Я в чому боку тара тара. Поки я пора не мача, при савно в лю лава мені лива лахонені, тарлор пура пунені, савно.